چشم مخمور کی قسم تیرے ہجر کا ہے یہ سب کرم میرے دل کا بخیہ ادھڑ گیا